Kalame Bošten pri Svetom Petru, na sjeti vora oplapo na ljubu.